0: SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
1: Starting a new life in Australia isn't easy.
2: A lot of companies have rejected me.
3: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
1: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
4: Slušate vijesti za četvrtak 14. svibnja u programu SBS-a na hrvatskom jeziku. Moje ime je Marijana Jagić. Nakon vijesti iz Australije i svijeta okrećemo se zbivanjima u Hrvatskoj.
5: Predstavljene izmjene zakona o strancima, vladajući odbacili optužbe desne opozicije da je na djelu zamjena stanovništva i lijeve opozicije da uvozi strane radnike da se sruši cijena rada u Hrvatskoj. Gradi se treći trak obilaznice oko Zagreba, najprometnije ceste u Hrvatskoj. Posao dobila i tvrtka povezana sa većinom korupcijskih skandala pokojnog zagrebačkog gradonačelnika Milana Bandića. Na job fairu Zagrebačkog fakulteta elektrotehnike i računarstva rečeno da Hrvatskoj manjka stručnjaka za nuklearne elektrane, dakle očito su planovi za izgradnju prve nuklearke u Hrvatskoj sve konkretniji. Hrvatske predstavnice grupa Lelek plasirale su se u finale Eurosonga za SBS program na hrvatskom jeziku iz Zagreba, Enis Zebić. Desna populistička opozicija prozvala u raspravi oko novog zakona o strancima vladajući HDZ da namjerno dopušta masovno zapošljavanje stranaca. Mostov zastupnik Miro Bulj.
6: Vi ste doveli do zamjene stanovništva 450 tisuća novih dozvola u 5 godina, a ukupno 750 tisuća za strane radnike.
5: Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović odbio je Buljeve cifre kao izmišljene. U Hrvatskoj je trenutno 113 tisuća stranih radnika. U prošloj godini izdano je 17% manje radnih dozvola za strance nego godinu ranije, a u 4 mjeseca ove godine izdano je 3,5 tisuća radnih dozvola za strance manje nego u istom razdoblju prošle godine, odgovorio je ministar.
7: Nastavljamo uređivati novu stvarnost hrvatskog tržišta rada s jasnim pravilima za poslodavce, većom zaštitom radnika, strožim uvjetima za one koji žele dovoditi radnu snagu.
5: Jelena Miloš iz lijevog oporbenog Možemo prozvala je vladajuće da toleriraju kriminal među poduzetnicima i da je cijela svrha uvoza stranih radnika obaranje plaća domaćih radnika kako bi poduzetnici imali još veći profit.
8: Mi godinama gledamo jednu te istu ekipu kako otvara i zatvara firme, ostaju dužni radnicima, čitamo da se krivotvore vozačke dozvole, da se kupuju jahte, skupi automobili i stanovi u kešu, dok se radnike drži na minimalcu ili ih se uopće ne prijavljuje.
5: U zgradi Hrvatske vlade na Markovom trgu u Zagrebu potpisan je 30 milijuna eura težak ugovor o izgradnji 4,5 km trećeg traka Zagrebačke obilaznice. Direktor Hrvatskih autocesta kao naručitelja Boris Huzjan kaže kako radovi koji kreću u jesen moraju biti gotovi za godinu dana.
9: Ugovor je vrlo složen, rok je kratak. U samom tenderu propisali smo da se radi od 0 do 24, da se radi 7 dana u tjednu. Promet na ovoj dionici autoceste je preko 80 tisuća vozila po danu. Ljeti još i više.
5: Ovo nije sve što se radi u Zagrebu, dodaje ministar prometa Oleg Butković.
10: Mi trenutno radimo novi ulaz u grad Zagreb, to je preko Ražinog kolodvora, tu je rekonstrukcija čvora Zapad, tu je sad obnova autoceste do Bregane.
5: Prometno povezivanje nam je prioritet, kazao je nakon potpisivanja ovog ugovora i premijer Andrej Plenković.
11: Hrvatska je u poziciji mediteranskih vrata Srednje Europe. To je naša komparativna prednost, zbog toga velike investicije i zbog toga jačanje prometnog položaja.
5: Jedna od dvije tvrtke s kojima je državno poduzeće Hrvatske autoceste sklopilo ugovor o izgradnji obilaznice je tvrtka GIP Pionir vlasnika Ranka Predovića, umješana u gotovo sve sumnjive građevinske poslove pokojnog zagrebačkog gradonačelnika Milana Bandića. Pratit ćemo razvoj situacije. Više od 100 tvrtki sudjelovale na ovogodišnjem već tradicionalnom job fairu što su ga u Zagrebu organizirali Fakultet elektrotehnike i računarstva i njihova studentska organizacija. Dekan fakulteta Vedran Bilas o bauku koji kruži, bauku umjetne inteligencije.
12: Mi smo pod velikim pritiskom priče i primjene umjetne inteligencije. Očekujemo vrlo brzo da ćemo proći kroz vrh očekivanja i da ćemo se spustiti u nekakvu stvarnost i znati što zapravo zaista možemo napraviti s tim alatima. Hrvatska ne stvara dovoljno vrijednosti, zato bih sugerirao da razmišljamo o tome koliko je na štandovima ovih

0: stotinjak poduzeća, koliko je radnih mjesta u istraživanju i razvoju.
1: Ministar gospodarstva Ante Šušnjar izvijestio je na otvorenju sajma kako se upravo dovršava nacionalni plan razvoja industrije.
2: Industrijski plan koji gradimo počiva na tri stupa: digitalizacija, čista industrija te otpornost. Svaki od tih stupova traži upravo ono što FER-ov diplomski programi stvaraju. Hrvatska će u desetljeću pred nama trebati upravo znanje, ambiciju i odgovornost kakvu ovdje danas vidimo.
1: Šušnjar je kazao kako ćemo trebati i domaće stručnjake za nuklearnu energiju koje smo prestali obrazovati, a smjer nuklearki studirao se do ukidanja upravo na Zagrebačkom elektrotehničkom fakultetu.
2: Mi smo intenzivno u razgovorima i sa FER-om oko revitalizacije studija nuklearne energetike upravo zbog razvoja nuklearne energetike u Hrvatskoj. Mi ćemo vidjeti da stipendiramo takve studente.
1: Hrvatske predstavnice peteročlana etnogrupa Lelek utorak navečer po hrvatskom vremenu plasirale su se sa pjesmom Andromeda u finale Eurosonga koji se u subotu održava u Beču. Javnost je u Hrvatskoj vrlo zadovoljna njihovim uspjehom i svi smo prepuni velikih očekivanja oko finala. A evo što su one rekle jutro nakon velikog uspjeha. Prvo Judita Štorga, za njom Inga Večerina Perušić i zaključno Korina Olivija Rogić.
3: Wow, bilo je neopisivo rječima, ne znam. Mislim da su se slegli dojmovi, ali se i nisu slegli. Ne znam koji je to osjećaj, iskreno. Ne znam da li je to... Mislim da je sve kombinacije, ali jako smo ponosne prije svega što smo otpjevale tu pjesmu i znale zašto je pjevamo i kome je pjevamo. I da, baš je bilo emotivno.
1: Inga Večerina imala je tehnički najzahtjevniji dio nastupa jer je dio vremena provela u zraku.
4: Pa u početku je normalno da ti to sve izgleda onako zastrašujuće kad su počele pripreme, ali onda uz puno vježbe i svega poslije postaje zanimljivo i sigurno, tako da uživala sam u tome koji sve cure u cijelom nastupu. Eto sad još da u finalu opravdamo očekivanja.
1: Korina Olivija Rogić.
3: Toliko mjeseci truda i rada na ovom nastupu za samo tih 3 minute je u jednu ruku malo tužno što toliko brzo prođe, ali u drugu ruku toliki val emocija nas je preplavio odmah nakon tog nastupa. Baš sam sretna i ponosna na sve nas i na cijeli tim i stvarno smo si dali truda i stvarno smo htjele ući u to finale i evo prošli smo i presretna smo.
1: Dodajmo samo da je njihova pjesma posvećena identitetu, hrabrosti i patnji žena. Pred kraj po običaju tečaj nekoliko najzanimljivijih stranih valuta po kupovnom kursu privatne Zagrebačke banke. Za 100 švicarskih franaka mogli biste dobiti 104 eura, za 100 britanskih funti 110 eura, za 100 američkih dolara 81 euro i za 100 australskih dolara 59 eura. Obrnuto, za 100 eura mogli biste dobiti 88 švicarskih franaka, 83 britanske funte, 112 američkih ili 155 australskih dolara. Tu kod nas je opet bilo nevremena, šteta na poljoprivrednim kulturama, nestanaka struje, a u Čazmi čak zbog privremenog nestanka struje u javnom vodovodu nema pitke vode. Ali to će se sve brzo riješiti osim šteta za koje resorni ministar poljoprivrede upozorava da se treba naviknuti da će ih zbog klimatskih promjena biti svake godine. Zbog tih oluja temperatura je naglo pala, pa je primjerice na Zagrebačkoj gori visokoj svega nešto više od 1000 metara pao u utorak i snijeg. A ovdje u gradu prilično je svježe za sredinu svibnja, ali podnijećemo. Toliko za današnje jutro, do slušanja za 7 dana, do tada pozdrav, a sada natrag u studio.
5: Čuli smo izvješće Enisa Zebića iz Zagreba. Slijede sportske vijesti iz Hrvatske.
6: Nogometaši zagrebačkog Dinamo osvojili su dvostruku krunu ove sezone. Nakon prvenstva Dinamo je bio bolji u natjecanju za Hrvatski nogometni kup, pobjediši sastav Rijeke u finalnoj utakmici odigranoj u Osijeku. Za SBS radio javlja Željko Kovačević. Hrvatski nogometni prvaci za sezonu 2025-26. Građanski nogometni klub Dinamo zaokružio je nogometno natjecanje i osvajanjem pokala kupa Rabuzinovo sunce, pobjedivši u finalnoj utakmici na Osječkoj Opus areni prošlogodišnjeg prvaka i pobjednika tog natjecanja, sastav Hrvatskog nogometnog kluba Rijeka rezultatom 2-0. Igrač utakmice bio je Luka Stojković koji je postigao oba gola u 50. i 57. minuti.
7: Evo, stvarno, niko sretni danas od mene. Bilo je teško prvo poluvrijeme, naravno Rijeka je jako dobar protivnik, sve probijali smo, pokušavali, prvo poluvrijeme nije išlo, evo, drugo poluvrijeme, hvala Bogu, ušle su dva gola i tako pobijedili utakmicu.
6: Dinamo je svoju dvostruku krunu, baš kao i Rijeka prošle sezone, a zagrebački sastav je time došao do 18. pokala pobjednika kupa u svojoj povijesti. Dodatno je time povećao prednost na vječitoj ljestvici u odnosu na konkurenciju, drugi Hajduk ima 8 naslova pobjednika, a Dinamo 7. Od prve minute Dinamo je pritisnuo, prvu priliku zagrebačka momčad kreirala je u 9. minuti i tada je pokušao Stojković, ali njegov udarac vrha 16-terca otišao preko vrata. Prije toga je udarac Bakrara zaustavio vratar Rijeke Zlomislić. Dvije minute kasnije grubo je pogriješio golman Dinama Livaković, koji je loše ispucao loptu i predao je Fruku, ali je veću opasnost po Dinamo spriječio Mišić napraviši prekršaj. U 23. minuti opet je u središtu pozornosti bio Stojković, koji je došao još bliže pogotku. Opet je odapeo s vrha 16-terca te pogodio vratnicu. Kroz cijelo prvo poluvrijeme igralo se u žestokom ritmu, ali opasnih situacija nije bilo sve do završnice prvih 45 minuta. Fruk je u 42. minuti na malom prostoru lijepo prevario dvojicu suparničkih igrača i potom pao, no nije bio dosjećen kazneni udarac. Još je žešće Dinamo na startu drugog dijela pritisnuo Rijeku. U 49. minuti je Beljo iz kosa došao sam pred riječkog golmana. Pucao je u bliži kut, ali je Zlomislić jako dobro reagirao. Samo minutu kasnije golman Rijeke ipak pogriješio. Kada je Dinamo poveo, s 20 metara žestoko je opalio Stojković lijevom nogom, lopta je išla po sredini vrata, a Zlomislić je prošla ispod ruke i završila u mreži za vodstvo Dinama. Rijeka je odgovorila u 56. minuti, lijepo je Fruk pronašao samog devetka koji je iz voleja pogodio vratnicu. Samo minutu kasnije Dinamo je povećao prednost, ogroman posao napravio Beljo koji se riješio Radeljića, poslao loptu do Stojkovića koji je lako zabio za konačan rezultat utakmice, Dinamo 2, Rijeka ništa. U 70. minuti Dinamov Slovenac Miha Zajc je pucao na prazan gol, ali je Pavić izbacio loptu s crte gola. 13.000 gledatelja pratilo je završnicu natjecanja za Hrvatski nogometni kup na stadionu na Osječkom Papasu. Evo što su nakon utakmice rekli igrač Rijeke Amir Gojak i trener prve momčadi Dinama Mario Kovačević.
8: Mi u drugom poluvremenu oni su zabili gol, mi imali jednu šansu od devetka, da je to ušlo možda bi se utakmica i promijenila malo.
9: Mislim da jesmo igrali jako dobro, posebno ovaj proljetni dio, da svoj trenerski posao uz svoj stručni stožer kojega moram pohvaliti, 10 ljudi sa mnom koji rade, tako da nisam ja tu sam, ja sam tu koji dolazim pred vas, ali mislim da smo radili jedan dobar posao i to se evo pokazalo na kraju sa osvajanjem prvenstva i kupa.
6: Rekao je trener prve momčadi Dinama Mario Kovačević.
5: O sportskim vijestima iz Hrvatske izvijestio je Željko Kovačević. I toliko za danas u pregledu vijesti. U nastavku programa otkrivamo rezultate istraživanja o uvjetima rada za veliki broj useljenika u Australiji. Potplaćenost je realnost za veliki broj novopridošlih radnika. Ostanite uz SBS na hrvatskom jeziku.
10: sbs.com/creation bude i vaš internetski dom. Slušajte najnovije vijesti, aktualne i zabavne teme na sbs.com/creation. Volite slušati SBS Creation? Nastavimo razgovor na našoj Facebook stranici. Pratite našu stranicu na Facebooku i recite nam svoje mišljenje. SBS Creation je na Facebooku.
5: Vi ste uz SBS na hrvatskom jeziku. Ja sam Marijana Jagić. Najveće australsko istraživanje radnih uvjeta s kojim se suočavaju migranti u zemlji je otkrilo pojedinosti o raširenom, sustavnom potplaćivanju. Rezultati istraživanja kojega je objavila Inicijativa za pravdu migranata otkriva da 2/3 radnika migranata prima manje plaće u odnosu na iznos koji bi trebali primati na osnovu Zakona o pravednim uvjetima rada. Naime, samo strani studenti svake godine bilježe potplaćenost u iznosu od 3,18 milijardi dolara. Autori kažu da istraživanje također nudi važne nove uvide o tome na koji način poslodavci prikrivaju iskorištavanje. Prilog Anđelike White i Michele Siron za naš je program pripremila Ana Solomon.
11: Kada je Samir, što mu nije pravo ime, prvi put stigao u Australiju s vizom za sezonske radnike, takozvanu Working Holiday Visa, bilo je to vrijeme vrhunca pandemije COVID-19. Nakon nekoliko mjeseci borbe s pronalaženjem stalnog posla, on se konačno zaposlio u jednom lancu pizzerija koje dostavljaju hranu na kućna vrata. On kaže da je bio angažiran kao prijevoznik na ugovoru s plaćom koja mu se isplaćivala preko australskog poslovnog broja ABN-a.
12: We were never issued either a payslip or any sort of invoice or receipt. There was no paperwork.
11: Nikada nisam primio nikakvu platnu listu niti bilo kakvu fakturu ili potvrdu o uplati. Nije bilo nikakve papirologije. Nije bilo apsolutno nikakve jasnoće ili transparentnosti o tome koji iznos plaće nam se isplaćuje, kazao je Samir, dodavši da je primao fiksni iznos $21 po satu, bez obzira na vrijeme smjene koju je odrađivao.
12: No superannuation throughout the 19 months of employment. No weekend penalty rates, no evening rates, because...
11: Nisam primio mirovinsko osiguranje tijekom 19 mjeseci zaposlenja, kao niti viši iznos plaće za rad vikendom i u večernjim satima. Uvijek započinjemo s radom od 17 sati, a vikendom smo radili do 3 sata ujutro. Dakle, nitko nije uzimao u obzir činjenicu da radimo noću, pojašnjava Samir, koji je na koncu napustio to radno mjesto i potražio pravni savjet. Uz podršku pravnog centra Redfern, Samir je zbog potplaćenosti izračunao da mu bivši poslodavac duguje više od $50,000. Kristina, što također nije njezino pravo ime, je prošle godine stigla u Australiju iz Španjolske na studentskoj vizi. Ona je pronašla posao u jednom kozmetičkom salonu kao ugovorna radnica s isplatama plaće preko ABN-a.
13: They didn't give me a contract, so the boss, the manager told me about the ABN.
11: Dakle, nisu mi dali ugovor. Šefica mi je spomenula ABN jer na taj način ne mora plaćati porez. Dakle, ja moram plaćati porez ako radim s ABN-om. Šefica mi je kazala da ću na taj način dobiti više novca i da je to bolje za mene, ističe Kristina. Isplate su bile neredovite i često su kasnile tjednima, ponekad i više od mjesec dana. Kristina kaže da je bila u stanju stalne nesigurnosti s obzirom na to da nikada unaprijed nije dobila raspored rada, te je mogla biti pozvana u bilo kojem trenutku bez prethodne najave.
13: She used to tell me, I will call you if we have customers for you.
11: Šefica mi je znala kazati da će me pozvati ako bude bilo dovoljno mušterija. Svaki dan sam se budila misleći o tome hoću li taj dan raditi ili ne. To je bilo doista stresno, zaključila je Kristina. Zagovornici prava migrantskih radnika kažu da su iskustva koja Kristina i Samir opisuju dio dugotrajnog obrasca iskorištavanja migranata diljem zemlje. Najveće australsko istraživanje radnih uvjeta s kojima se suočavaju migranti u zemlji je provedeno 2024. godine. Ono je prikupilo odgovore od gotovo 10.000 radnika migranata diljem zemlje, uključujući strane studente, sponzorirane radnike, diplomante, sezonske radnike i druge nositelje privremenih viza. Podaci objavljeni prvi put ovog tjedna pokazuju da samo strani studenti svake godine bilježe potplaćenost u iznosu od $3,18 milijardi, a četvrtina svih anketiranih radnika migranata je bila potplaćena za najmanje $10 po satu. Su izvršna direktorica Instituta za pravdu migranata i izvanredna profesorica na Pravnom fakultetu UNSW Basina Farbenblum je jedna od glavnih autorica izvješća.
14: We found that 2 in 3 migrant employees were paid less than the hourly wage they were owed under Australian law.
11: Otkrili smo da su 2 od 3 migrantska zaposlenika plaćena manje od satnice koja im se duguje prema australskom zakonu. Također smo otkrili da su 3/4 bile zaposlene u nesigurnim aranžmanima, bilo putem ABN-a ili kao privremeni radnici, prokomentirala je Farbenblum, dodavši da istraživanje ne otkriva samo raširen problem potplaćenosti i nesigurnog zaposlenja, već i prikrivanje iskorištavanja na radnom mjestu. Rezultati istraživanja upućuju na činjenicu da što je radnik migrant potplaćeniji, to je vjerojatnije da će doživjeti druge povrede pravila, poput situacije da ne primi platnu listu ili da ju primi s obmanjujućim informacijama. Jednako tako moguće su isplate u gotovini, odbici od plaća ili izbjegavanje uplata sredstava u mirovinski fond.
14: And it's all of that other non-compliance that then allows the employer to conceal the underpayment.
11: Nepoštivanje propisa omogućuje poslodavcu da prikrije isplate manjih iznosa plaće. Dakle, nemate platne liste koje pokazuju koliko ste plaćeni ili točan broj sati koje ste odradili ako vam plaću isplaćuju u gotovini. Ako ste pak povremeni radnik, ne postoji nužna evidencija o tome kada i kako radite, zbog čega je radnicima teško dokazati količinu sati koje su odradili i koliko su zapravo plaćeni, naglašava Farbenblum. Studija sugerira da je zlouporaba ABN-ova postala ključna strategija za plaćanje migranata na crno i prikrivanje nepoštivanja propisa. Više od trećina anketiranih radnika migranata je bilo zaposleno putem ABN-a, što je više od 4 puta više od stope opće australske radne snage. Autori izvješća kažu da su u većini slučajeva ti radnici vjerojatno bili pogrešno klasificirani zaposlenici koji su bili zaposleni putem ABN-a kako bi izbjegli nadzor ombudsmana za pravedne uvjete rada.
14: We actually found that among those ABN workers and casual employees, 40% were not even paid the minimum wage.
11: Otkrili smo da među tim radnicima s ABN-om i povremenim zaposlenicima 40% njih nije primalo ni minimalnu plaću, a to je dvostruko više od stope ljudi koji su zaposleni kao stalni zaposlenici. Dakle, vrlo je jasno da to ljude čini ranjivima i da imamo puno poslodavaca koji, stavljajući ih u ove nesigurne aranžmane, iskorištavaju migrantske radnike, ustvrdila Farbenblum. Izvršni direktor Centra za migrantske radnike, Matt Kunkel, kaže da strateška upotreba ABN-om za iskorištavanje migrantskih radnika, njihovim nepravilnim zapošljavanjem kao ugovornih radnika, nije novi problem, no da on postaje sve rašireniji.
15: Employers are increasingly using sham contracting arrangements to confuse workers and avoid paying them the entitlements that they owed as employees.
11: Poslodavci sve učestalije koriste lažne ugovore kako bi zbunili radnike i izbjegli isplatu naknada koje im pripadaju kao zaposlenicima. Problem ABN-a, odnosno lažnih ugovora, je problem koji je već dugo prisutan. Novo izvješće pokazuje da je on sve rašireniji, izjavio je Kunkel, naglasivši da je sustavno potplaćivanje zabilježeno u mnoštvu industrija.
15: There was a kind of spate of stories a few years back about hospitality and horticulture or agriculture.
11: Prije nekoliko godina ova svjedočanstva su isključivo bila povezana sa sektorom ugostiteljstva, hortikulture ili poljoprivrede. Te industrije ostaju sektori gospodarstva u kojima je krađa plaća i druga eksploatacija raširena, ali radna snaga, odnosno radnici koje susrećemo u našem centru za migrantske radnike, su iz svih sektora. Plavih ovratnika, bijelih ovratnika, pa čak i na radnim mjestima za koje su potrebne vize za kvalificirane radnike, kao i na početničkim poslovima u nizu različitih sektora, kazao je Kunkel, dodavši da se mnogi migranti suočavaju sa onim što on naziva dvostrukom nesigurnošću, nesigurnim poslovima i nesigurnim prebivalištem u zemlji, dok strah od gubitka vize ostaje ključna prepreka za prijavljivanje poslodavaca. Samir kaže da je za njega ta nesigurnost značila ograničenje izbora.
12: If we would not have the flexibility of getting any sort of central payments or any sort of support. So the only thing we could do to survive was to work.
11: Nismo imali fleksibilnost centralinkovih isplata ili bilo kakvu drugu socijalnu podršku, pa nam je jedino preostalo bilo raditi kako bismo preživjeli. Budući da nije bilo puno poslova na raspolaganju, srećom pa sam ipak nešto radio. Iako sam bio slabo plaćen, ipak sam bio plaćen, potvrdio je Samir. Kako bi se uhvatilo u koštac iskorištavanje migrantskih radnika, vlada na čelu s premijerom Antonijem Albanizijom je 2024. godine unijela izmjene i dopune Zakona o pravednim uvjetima rada iz 2009. i Zakona o migracijama iz 1958. godine. U sklopu tih promjena su uvedene nove zaštite od otkazivanja viza za iskorištavanje migrantskih radnika, te su utvrđene nove kazne i kaznena djela za poslodavce koji ih iskorištavaju. Uvedena je i nova kategorija viza, viza za pravdu na radnom mjestu koja omogućuje privremenim migrantima koji su doživjeli iskorištavanje na radnom mjestu da ostanu u Australiji, te da nastave raditi tijekom pokretanja pravnih postupaka protiv poslodavaca. Farbenblum pak kaže da su ove promjene važne, ali da je potrebno dodatno ojačati zaštitu kako bi se osiguralo da migrantski radnici mogu javno govoriti o svojim iskustvima bez straha od odmazde. Kunkel pak navodi da je poboljšano obrazovanje novopridošlica također od ključne važnosti.
15: Workers can't enforce rights they don't know they have.
11: Problem je u tome što ti radnici ne mogu ostvariti prava kojih nisu svjesni. Stoga su ciljani programi informiranja i obrazovanja ključni ako želimo osigurati da svatko razumije svoja prava i načine kako ih ostvariti. Naposljetku je kazao izvršni direktor Centra za migrantske radnike Matt Kunkel.
5: Čuli smo Anu Solomon s prilogom Angelike White i Michele Siron. 11 je sati i ubrzo 42 minute i u programu SBS-a na hrvatskom jeziku vrijeme je za kratki glazbeni predah. Nakon toga donosimo vam zanimljivu priču iz Kolumbije o neobičnoj ostavštini narkobosa Pabla Escobara. Slušajte nas.

0: Besplatno poslušajte nevjerojatne priče na bilo kojem mobilnom uređaju. Posjetite sbs.com.au/croatian ili preuzmite aplikaciju SBS Audio. Preuzmite aplikaciju SBS Audio i počnite slušati sve vaše omiljene programe. Aplikaciju možete preuzeti besplatno na stranicama App Store ili Google Play.
1: Vi ste uz SBS program na hrvatskom jeziku. S vama je Marijana Jagić. Kolumbija se suočava s jedinstvenim problemom. Što učiniti s populacijom nilskih konja koji su izvorno povezani s Pablom Escobarom? Ozloglašeni pokojni narkobos postao je poznat po uvozu tih stvorenja i osnivanju zoološkog vrta na jednom od svojih imanja. Prilog Debore Groark donosi nam Ana Solomon.
2: U 80. godinama prošlog stoljeća Pablo Escobar je u južnoameričkoj državi Kolumbiji stekao reputaciju nemilosrdnog narkobosa. On je u konačnici ubijen 1993. godine.
3: Drug king who was for years one of the world's most wanted men was gunned down today by Colombian police. In the Colombian city of Medellin.
2: Kolumbijska policija danas je u kolumbijskom gradu Medellinu ustrijelila kralja droge, koji je godinama bio jedan od najtraženijih ljudi na svijetu, izvještavali su mediji u to vrijeme. Pa čak i danas Kolumbija se bori s onim što Escobar ostavio u svojem nasljeđu, i to ne samo u smislu političkog nasilja. Escobar se našao na meti kritika zbog uvoza 4 nilska konja u Kolumbiji na vrhuncu svoje moći i osnivanja privatnog zoološkog vrta na jednom od svojih imanja. Kolumbijski veterinar Carlos Valderrama je za BBC izjavio da je populacija nilskih konja od tada uglavnom nekontrolirano rasla i prouzrokovala značajne ekološke probleme.
4: They are increasing the sediment on the lakes and lagoons that they are located in. So basically they are affecting the whole range of ecosystem and
2: oni povećavaju sediment u jezerima i lagunama u kojima se nalaze. Dakle, utječu na cijeli niz ekosustava, a i životinje u tim vodama su pogođene zbog ove situacije, poručuje Valderrama. Kolumbija je prije nekoliko mjeseci započela razgovore s 8 vlada, uključujući Indiju, Meksiko, Filipine, Ekvador, Peru i Južnu Afriku, o mogućem prebacivanju nekih životinja u zoološke vrtove ili utočišta u tim zemljama. No potrebna odobrenja još nisu dobivena, a neke su institucije izgubile interes, budući da je križanje životinja u bliskom srodstvu uzrokovalo genetske defekte kod kolumbijskih nilskih konja. Ne iznenađuje stoga da je tamošnja ministrica zaštite okoliša Irena Velez istaknula da je vlada spremna poduzeti hitnije mjere.
5: En este momento, el día de hoy,
6: we are issuing a euthanasia protocol so that the environmental authorities, which are directly responsible for carrying out these actions, can implement them.
2: Objavljujemo protokol o eutanaziji kako bi ga ekološke vlasti koje su izravno odgovorne za provođenje ovih akcija mogle provesti uz podršku instituta koje također iz znanstvene perspektive podupire činjenicu da je ovo nužna akcija za smanjenje populacije. Bez te akcije nemoguće je kontrolirati populaciju nilskih konja i kao što smo imali priliku vidjeti u procjenama, do 2030. godine bismo imali najmanje 500 nilskih konja koji utječu na naše ekosustave i koji nanose štetu našim autohtonim vrstama poput morskih krava i riječnih kornjača, navodi Velez. Odluka o eutanaziji životinja je podijelila zemlju i privukla neke neobične ponude. Sin indijskog milijardera je ponudio da će iz Kolumbije na svoje privatno imanje u državi Gujarat dostaviti do 80 nilskih konja. Anand Ambani, sin najbogatijih čovjeka iz Azije, Mukesh Ambanija, kaže da je spreman primiti i brinuti se za životinje u svom privatnom zoološkom.
7: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organization a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
8: Legacy left to us by a drug trafficker, hitman and murderer.
2: Ovo je nasljeđe koje nam je ostavio trgovac drogom, plaćeni ubojica i kriminalac. Je li moguće da ćemo ovo poglavlje zatvoriti na isti način, pucanjem u nilske konje, propituje.
9: SBS Audio is supported by advertising.

0: A new SBS music station is here.
1: SBS Pop Europe.
0: Filled with Eurovision hits non-stop.
2: You want more?
1: The hits you know and the hits you'll want to know.
0: On DAB Radio, online,
1: the SBS Audio app
0: and SBS On Demand.
3: Uživanju za život. Neki su pak ovu situaciju pokušali iskoristiti u svoju korist. Naime, tijekom nekoliko dana brodovi prepuni kolumbijskih i stranih turista dolaze kako bi pregledali obalu, čekajući znakove u mutnoj vodi. Ali čak i ti izleti povremeno mogu okončati vriskom, dok životinje smanjuju udaljenost zastrašujućom brzinom. To je zato što su nilski konji životinje koje pola vremena provode u vodi, a pola vremena na kopnu, te koje su stoga sposobne za juriš brzinom do 8 km na sat u vodi i 30 km na kopnu. Za ribara s rijeke Magdalena Wiltona Sancheza ovo nije vrijedno rizika.
4: Seeing those hippos is really tough because we were out there on Saturday.
3: Vidjeti te nilske konje je vrlo teško, jer smo bili tamo prošle subote i nilski konj se uspravio i široko zamahnuo čeljustima. Ako vas grabi, rastrgaće vas. Dakle, radi se o vrlo opasnim životinjama. Prestali smo loviti ribu jer smo to uočili, naposljetku je kazao Sanchez.
5: Bilo je ta Ana Solomon s prilogom Debore Groark. I to je bilo sve što smo vam pripremili za danas, četvrtak, 14. svibnja u programu SBS-a na hrvatskom jeziku. Ostaje nam dovoljno vremena za kratki osvrt na vijesti dana. Čelnik oporbe Angus Taylor iskoristit će svoj prvi govor kao odgovor na proračun kako bi povezao razinu migracije u Australiju s brojem novoizgrađenih domova. Filipinski senat tijekom noći je stavljen pod sigurnosnu blokadu nakon što su se čuli pucnji unutar zgrade, u kojoj je utočište potražio senator za kojim je raspisana tjeralica Međunarodnog kaznenog suda. Sudac je danas ujutro donio presudu o tome je li trgovački lanac Coles namjerno obmanuo kupce svojom kampanjom sniženja cijena Down Down u slučaju koji bi mogao postati presedan. U Hrvatskoj predstavljene izmjene zakona o strancima, vladajući odbacili optužbe desne opozicije da je na dijelu zamjena stanovništva i lijeve opozicije da uvozi strane radnike da se sruši cijena rada u Hrvatskoj. Nogometaši zagrebačkog Dinama osvojili su dvostruku krunu ove sezone. Nakon prvenstva Dinamo je bio bolji i u natjecanju za hrvatski nogometni kup, pobjedivši sastav Rijeku u finalnoj utakmici odigranoj u Osijeku. Slušali ste program SBS-a na hrvatskom jeziku koji je uredila Marijana Buljan. Ja sam Marijana Jagić. Hvala na pozornosti i do slušanja do sutra u 11 sati.

Premijer Anthony Albanese brani izmene poreskog sistema svoje vlade kao neophodne za mlađe Australijance koji su isključeni sa tržišta nekretnina. Više od mesec dana nakon što je započelo krhko primirje, razgovori između Vašingtona i Teherana i dalje su u zastoju. Američki predsjednik Donald Trump stigao je u Peking na važne razgovore sa kineskim predsjednikom Xi Jinpingom, što je prva poseta jednog američkog lidera Kini u posljednjih 9 godina.

0: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organization a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
1: SBS Audio.
2: Kliknite play za program na vašoj talasnoj dužini.
3: Jao ti Australija,
4: čujem
3: hvala ma.
4: SBS Chill.
5: SBS Pop Asia, non-stop Asian pop.
6: Can you describe that feeling for people who haven't experienced it?
7: SBS Hindi uplapt karvata hai.
8: Far from the partisan politics.
2: Savesima na preko 60 jezika sa muzikom koja vama odgovara i zanimljivim podcastima koji čekaju da budu otkriveni. Preuzmite SBS Audio app ili posetite
1: sbs.com.au/audio.
9: SBS na srpskom jeziku. Ja sam Zoran Subić. Ostanite sa nama, nastavljamo aktuelnim temama. Federalni blagajnik Jim Chalmers svoj peti budžet, koji je objavio utorak uveče, usmerio je na težak put reformi, koji uključuje smanjenje više poreskih olakšica za investitore u nekretnine i korisnike povereništava, odnosno trastova. Budžetska dokumenta predviđaju potrošnju od 833,2 milijarde dolara za finansijsku 2026. i 2027. godinu, što je povećanje od 47,5 milijardi dolara, uz projektovani deficit od 28,3 milijarde dolara. Evo ključnih dobitnika i gubitnika budžeta za 2026.
10: Zaposleni Australijanci dobit će novu poresku olakšicu od $250 pod nazivom Working Australian Tax Offset, skraćeno WATO, koja stupa na snagu 1. jula 2027. A to znači da se smanjenje poreza neće osjetiti do ispunjavanja poreske prijave u julu 2028. Organizacije za socijalne usluge kažu da ova mera neće pomoći

Premijer Anthony Albanese brani izmene poreskog sistema svoje vlade kao neophodne za mlađe Australijance koji su isključeni sa tržišta nekretnina. Više od mjesec dana nakon što je započelo krhko primirje, razgovori između Vašingtona i Teherana i dalje su u zastoju. Američki predsjednik Donald Trump stigao je u Peking na važne razgovore sa kineskim predsjednikom Xi Jinpingom, što je prva posjeta jednog američkog lidera Kini u posljednjih 9 godina. Na sportskom aerodromu Bikovo u okolini Subotice i u kasarni aerodromu u Somboru juče su realizovane aktivnosti u okviru vazduhoplovne pležbe Cross Landing 2026 između Srbije i Mađarske. Ministar spoljnih poslova Srbije Marko Đurić razgovarao je juče u Beogradu s ambasadorom Ukrajine u Srbiji Oleksandrom Litvinenkom, izrazivši spremnost Srbije za dalje intenziviranje političkog dijaloga dve zemlje.